0: swangwa chitambula na Maroc nangunga umene Ghana aike chimbi na Cape Verde nangunga gumba ya chibi ndembo aike zawana pupochi Cameroon gana Mali biri la chikotro chizombila si akinda ala chi Egypt ngu umene na para ama la vito akinda nga ala chi Niger ngu uta na use. Ursula Merveille Mivala, ikirna la singani.
1: Mimi singila na la Emmanuel Tambuli fils na pokotia ndura sangutala to suisa hari le katere titene yonati kapacha to kwa.